jani wa de simo jani mu bia na wo de fefini tonto dia imu a mi fita wo so so ya Abraham boy amen.

Yesu Yesu Majenti Ena wama yati ya mu Yesu Yesu Nasu baya ya mare mwati Yesu Tiasi Yesu Tiasi Yesu Tiasi Yesu Tiasi Yesu Tiasi Yesu Tiasi Nansu abedani ye diamao Arabia says I'm in kancho wa yeni se Kambia wa sisi kenyo Yesu jasi Abedani ye diamao Yesu muna uwi Nansu bada ya mao Yesu jasi Abedani ya mami Abedani ya mami

ne wo fie bua wanfa hu ni pasta ni sia betra me da wo so what am say ye ni kwete wa da wa ta si so na dia ba ne chi kwai.

onyame mu he obuntam tim yankopo una ya twere wa ya twere potentim tumbia biara ni ye endia sie opase sa ya shabre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mena ya da wase

kasa wa mawari ya imo Bidima kukasa wa miyari ya imo Aradi kasa wa mawari.

wa uji kwa Ewa ni mchana mambo Ewa ni mchana mchana mchana mchana

Deban kwani na nka Yesu yeye. Eni anu sanyami no kwani. Anka sadu ngwasie we. Anka sa awia opray. Samoja Abraham na wi akete no. Sa gogo tabi pono suno. O kamari abanti suno. Asemi amare tu ne kwa uno. Nanka Yesu sasa ofa dani amai we nyinamu. Nanku sani amai ya menu ya banye mfa hundie. Na ya diya wafro sefu wane puchira munti. Babu siwa dani ni huma ya so kwa ma. Sa wafari mwa poria. Empata menu uponi. O huna mani bebre. Babu siwa sani sayeche. Na watu ni ntasua. Wabona sutura. Minyami doya mama. Nanku wana huko enso tini huo. Nanku sani ya baya. Minu ya banya ya mfa hundinti. Babu si asemi ya nusumpono. Wankasa. Ojani hundi nadi maya. Usisa watini kwa asemi ya nusum. Minu hundi. Nanu afasa ayi ya diya imo. Minu hundi. Nanu huna mani ya bebre. Minu hundi na moja apura mono. Na wadi. Apia wani mfim. Na moja. Eni suoti ya fura. Mamu siya pia kuwa ya nasasi ya timi anjiti ya pia nanu. Niya mocha niki kama pia rani muno. Sanya mii. Ebe huna mani maminu. Angwa mata Yesu ichira ya imie. Na dena ya ye. Na dena ya ye. Adofu. Muma Yesu uwe umra ya mfasuo. Sansu adinu kwa tuhoma ya ye. Sani ya baya ya benya ya mfa hundie. Ura wa yebi. Nyami wa yebi. Ora wa yebi.

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ene ne bempo ma di ade wo soro. Ene wo nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

oyo nyame ya wate ase ye mase nyankopon so adaje sa wo ti amia ba bia wo bia na twebe wo radio na sori ya wate ase fa ni onyo kase ya masanya nyankopon wa wa chi ya nonko.